0: Стънко Стрелец.
1: Ова! Красива! Лорайне!
2: Номи и
1: бонито. Санта Лузия,
2: вио? Номи и бонито.
1: А, Лорайне, Санта Лузия.
2: Е диференти, не?
1: А, Лорайне.
2: Алло, Лорайне. Adorei o seu nome, sabia? Ela é de onde?
1: Santa Luzia.
2: Alô, Loirani, Santa Luzia, todo o meu povo do Santa Luzia. Vem, Loirani, vem, Loirani.
3: Você sacolheu o que você plantou.
2: Vem, Loirani, vem, Loirani, vem, Loirani, vem, Loirani, vem, por isso, Santa Luzia.
3: Sou um sonhador.
1: José Carlos Copa Sul.
2: Alô, Zecar.